0: Te radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Su keliais žydų bendruomenės atstovais aptaręs klausimus dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų bei Šnipiškių žydų kapinių teritorijos, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, o ne skaldyti. Kaip nurodoma vyriausybės pranešime, per susitikimą premjeras užtikrino, kad ministrų kabinetas yra ir išliks atviras ieškodamas sprendimų, taip pat laikysis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Savo ruoštų po susitikimo kalbėjus Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski sako, kad premjeras patikino, jog bus siekiama sporto rūmų teritorijoje išsaugoti žydų ir laisvės gynėjų atminimą.
2: Tai, kad tarybiniais laikais buvo ten pastatyti sporto rūmai, tai yra didžiausia nepagarba palaidotiems žydams. Todėl mes norėtume atstatyti tą situaciją į status quo. Pažadas, aišku, yra, kad bus išsaugotas žydų atminimas, bet, suprantat, tas pažadas gali būti įvairiai transkribuojamas. Todėl, principe, mes išgirdom gerą valią ir norą įamžinti atminimą tiek kovotojų už nepriklausomybę, tiek ten palaidotų žydų.
1: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Kaip anksčiau skelbta, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriuo vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, kartu įamžinančioje teritorijoje buvusios senasias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Kongreso centro įrengimui nepritarė dalis žydų bendruomenės. Vilniaus rajone Nemenčinės seniūnijoje susidūrus lengvajam ir sunkiasvoriui automobiliams žuvo moteris ir mažametė mergaitė. Pasak policijos atstovo, sužalota ir kartu lengvajame automobilyje važiavusi mergaitės mama. Po avarijos ligoninė išvežtas ir sunkiasvoris transporto priemonės vairuotojas. Įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalyti su Ispanija per pastaruosius metus, valdant neteisėtos migracijos krizę sukauptą patirtimi. Nuotoliu vykusiame neformaliame ES ministrų susitikime, Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus, atkuriant situacijos kontrolę per praėjusią savaitę kilusią migracijos krizę autonominiame Seutos mieste Šiaurės Afrikoje. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių, tačiau neatmestina, kad ateityje teks imtis naujų, jog būtų efektyviai stabdoma neteisėta imigracija.
3: Seuta ir Melilija 2 Ispanijos eksklavai nėra Šengeno zonoje, išvykstant iš ten yra privalomas visos patikros, todėl Ispanai teigia, kad nei vienas migrantas nepateko į Europą. Šioje vietoje nėra poreikio tai kontroliai, tuo labiau Šengenas yra kaip vertybė, kuri uždirbta visų europiečių kaip galimybė laisvai keliauti. Na ir kiekvienas vidaus sienos kontrolės atkūrimas yra toks kaip ir pralaimėjimas prieš instrumentalizuotą migraciją. Tai aš manau, kad tai yra kaip paskutinė priemonė, bet tai visada turi būti ant stalo, nes jeigu situacija kur nors taptų nekontroliuojama, tai yra paskutinė galimybė, kaip užtikrinti visuomenės saugumą nuo nepageidaujamų asmenų patekimų.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kauno Žalgirio krepšinio klubas sulauks papildymo trenerių štabe. Basket News žurnalistas Erikas Petrikas praneša, kad Tomo Masiulio asistentu taps Josas Andersenas. Iš Danijos kilęs 26-erių specialistas praėjusiame sezone dirbo Vokietijoje. Ludvigsburgo komandoje Andersenas ėjo asistento pareigas. Prieš tai jis dirbo Norrköpingo Dolphins klube Švedijoje. Žalgirio ekipai trenerių štabo papildymo prireikė išvykus Andrew Antelio. Lidziai. Tomo Masiulio trenerių štabe šiuo metu dirba Mantas Šernius, Renaldas Įbutis ir Andrius Ulčickas. Šią valandą Klaipėdoje 25, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 26, Vilniuje 27 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nelis, kai kur formuosis rūkas, pus silpnas vėjas. Naktį bus 14-19, vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pus vidutinio stiprumo daugiausia pietinių krypčių vėjas. Bus 28-33 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. Микрофон в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче Висагенесе в самом разгаре фестиваль пространств. Является ли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев мягким диктатором? Беседы с казахским оппозиционером Заманбеком Тлеулиевым. Министр внутренних дел Мартин Эскателинас на неформальной встрече министров Европейского Союза призвал укреплять охрану внешних границ сообщества, предотвращая нелегальную миграцию и борясь с контрабандой мигрантов и дезинформацией. На прошедшей в дистанционном формате встрече министр заявил, что Литва положительно оценивает действия испанских властей по восстановлению контроля над ситуацией. По словам Эскателинаса, на данный момент для защиты внешней границы ЕС достаточно имеющихся средств, однако не исключено, что в будущем придется принять новые меры для более эффективного сдерживания нелегальной миграции. Советник министра внутренних дел Литвы заявил, что миграционный кризис в Сеуте на прошлой неделе был вызван безответственной миграционной политикой Испании. По словам Жигимантаса Калпокаса, министр сравнивает эту ситуацию с гибридной атакой, которую Литва испытывает со стороны Беларуси, организующей нелегальную переправку мигрантов через внешнюю границу Европейского Союза. Министр обороны заявил, что Литва стремится наладить совместное производство беспилотников с Украиной. В интервью изданию «Верслу Жиньос» Робертас Каунас сообщил, что речь идет о совместных инвестициях в рамках подписанного в мае соглашения о сотрудничестве с Украиной в сфере оборонной промышленности. По словам министра, Литва будет производить беспилотные летательные аппараты по приобретенной у Украины технологии, что также даст импульс развитию литовской оборонной промышленности. Эксперт по оборонным технологиям Андрюс Вилкаускас считает, что Литве выгодно как можно быстрее развивать сотрудничество с украинской оборонной промышленностью, поскольку ее опыт представляет большую ценность для многих стран. Экс-президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что сейчас важнейшими задачами для страны являются укрепление демократии и развитие стратегического партнерства с Германией и странами Северной Европы. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Миндугасом Синкявичусом в Турничкес. В свою очередь Синкявичус сообщил, что уже в первые дни работы провел переговоры с канцлером Германии, руководителями Польши, а также лидерами стран Северной Европы и Балтии, которым представил стремление Литвы еще больше укреплять стратегическое партнерство. На встрече также обсуждалась подготовка к празднованию столетия Валдаса Адамкуса. В конце октября во Дворце правителей планируется открыть выставку фотографий Антанаса Суткуса, на которой будут представлены редкие и ранее не демонстрировавшиеся широкой публике моменты из жизни Валдаса и Алмы Адамкусов. В эти дни в Юрбаргском и Тауракском районах проходят ежегодные полевые тактические учения пехотного батальона великого князя литовского Кестутиса «Удар Кестутиса-26». В них принимают участие почти 700 военнослужащих и представителей различных учреждений, которые отрабатывают совместное выполнение задач. Представитель вооруженных сил Литвы Александр Селюка сообщил, что участники учений выполняют наступательные оборонные действия, отрабатывают логистическое обеспечение и инженерную поддержку. В конце июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Омске призвал заморозить российско-украинскую войну. По словам Токаева, ему поступает много сигналов от США и Европы по поводу конфликтной ситуации между Россией и Украиной. Он отметил, что информировал об этом Путина. В ответ Путин сказал, что в ходе беседы детально проинформирует Токаева о ситуации на украинском направлении. Многие аналитики отмечают, что хотя в последние годы политика Касым-Жомарта Токаева демонстрирует ряд признаков сближения с Западом, однако он стремится сохранить многовекторную внешнюю политику. Казахстан по-прежнему поддерживает тесные отношения с Россией и Китаем, одновременно развивая связи с ЕС и США. А по словам казахского оппозиционера Заманбека Тлеулиева, президент Казахстана является марионеткой Путина.
4: Касательно внешней политики и так далее. Да, Путин диктатор. Есть такое. Назарбаев, да, диктатор. Но Токаев, он не да диктатор, он исполнитель воли своих хозяев. Вот, если вкратце сказать.

гастролі, Олейкас Лянка про шалі. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įveja, spilkame danguje.